0: Servis 202.
1: Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Ekipe javno-komunalnog preduzeća po pozivu korisničkog centra besplatno izlaze na teren i preuzimaju kabasti otpad, zbog čega nema potrebe za stvaranjem novih divljih deponija. Opštinski štab za vanredne situacije u Rumi doneo je naredbu o sprovođenju hitnih preventivnih mera radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja, kojom je zabranjena prodaja stoke na predstojećem vašaru, koji se održava danas, sutra i 3. augusta. Tokom trajanja vašara neće raditi stočna pijaca, odnosno bit će zabranjena prodaja stoke, a zabranjeno je i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Opština Prijepolje raspisala javni poziv za dodelu dečijih auto sedišta roditeljima čija deca su rođena tokom 2025. godine i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje, kao i ukoliko jedan od roditelja ima prebivalište u toj opštini. Obrazac se može preuzeti u zgradi opštinske uprave u ulici Trg Bratstva i Jedinstva 1 radnim danima od 7 do 15 časova, kao i na zvaničnom sajtu opštine. Popunjena dokumentacija predaje se na prijemnom šalteru opštinske uprave. U susret četvrtom izdanju Art Front festivala organizatori će sutra od 19 časova na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici organizovati promotivno druženje sa publikom uz muzičkog gosta iznenađenja i nagradnu igru u kojoj će posetioci moći da osvoje ulaznice za festival. Ulaz na promotivni događaj je besplatan. Regata Drina je samo jedna, biće održana danas, a učesnici sa obe obale ploviće Drinom u isto vreme. Za regataše iz Srbije start je u 10 sati u Malom Zvorniku, dok je cilj na Žičkoj plaži kod Banje Koviljače. Učesnici iz Republike Srpske kreću sa gradske plaže u Zvorniku, a plovidbu završavaju na Branjevu. U okviru manifestacije biće organizovano i takmičenje u pecanju.
0: Servis 202.

A Ostović više puta čuli, pretpostavljam i da znate šta je Tri goluba u izvođenju Miroslava Vicka Milatovića, jedinog živog osnivača legendarne riblje čorbe, i pesme sa njegovog aktuelnog albuma Nema duge ako nema kiše, posvećena Bori Miši i Rajku. 37. mesto, a na 36. pesma sa podliste svirajte ponovo Sam, Breath 2AM, američke kant autorke Ane Nalik iz 2004. godine. To je bio njen uspešan debitantski singl. U Americi je dobila zlatni sertifikat. Slušamo Anu Nalik.

Da, o minimumu nam je pevala zagrebačka grupa Porto Morto, to je pesma sa njihovog četvrtog istoimenog studijskog albuma, reč je o dvostrukom izdanju sa 17 pesama. Oni su danas 35. Jedan od singlova sa ovog albuma je osvojio nagradu Porin za najbolji videospot, reč je o pesmi Gužva. Mi smo čuli Minimum i nastavljamo uz strani novitet i pesmu koja je napisana snimljena ekskluzivno za animirani film Toy Story 5, izvođač Taylor Swift, a numera se zove I Knew It, I Knew You.

Nova verzija, odnosno remix pesme Nama se nikud ne žuri, koju u originalu izvode Vatra i Massimo Savić, ovoga puta u novoj verziji i DJ i producent Denis Golding, koji je ovo radio kao treći singl sa nadolazećeg albuma, obrada najvećih hitova grupe Vatra. 15. mesto na 14. Passenger, pesma Alexa Warrena sa njegovog budućeg drugog albuma pod naslovom Wild Child.

Još jedan izvođač iz Slovenije na našoj top listi, ovoga puta Ružno Pače, pravo ime je Žan Pasarić, multiinstrumentalista i pevač. Njegova nova pesma Latice ovenule na mestu broj 11, lep napredak sa 35. pozicije. Evo još jednog stranog noviteta, ulazimo u top 10 uz mega popularnu Katy Perry i njen novi single Watch It Burn, koji je izdala zajedno sa pratećim spotom. Pesma koja govori o trenutku kada potiskivanje emocije i stalno ugađanje drugima više nisu mogući.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202-ici.
6: Sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
0: Eko.

Mislim da ovo dugo niste čuli, ali evo prilike u nove emisiji Tu i tamo. Skriti politi, first boy in this town. Jedna super kombinacija, dolazi nam u nastavku Kygo i Ellie Goulding, first time. A bez Robija Williamsa nikad nije kompletna playlista u emisiji Tu i tamo. Robbie Williams ima za nas pesmu She's the One.

U našoj emisiji danas ima mesta za taj čuveni norveški trio Aha, You're the One. Pesma koja je i tekako bitna i važna, a spaja i muziku i film i glumce koji pevaju. John Travolta i Olivia Newton-John. I da ne moram da kažem briljantin, ali evo rekla sam, You're the One that I want. Čućemo i Limp Bizkit u pesmi The One.